0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det var Relax med Frankie Goes to Hollywood. Då ska vi tillbaka igen till Sverige och höra på Fernandos. Det är ett svensk dansband från Vitsand utanför Torsby som startade i 1986. Deras första stora framgång, det var i 1991 då de låg på första plats med Värmlandstoppen med melodin Jag vet att jag vill ha dig. Och de blev dansbandmästare i 1993 och de har gett ut 12 album. Här ska vi höra en låt som passar väldigt bra nu och det är En dag den sommaren.

Som en vind med Date, och den är ju på CD-plattan Spår av oss som ju kom den 29 maj den också. Och vi lyssnar väl på ytterligare en låt, Livets melodi.

deras album Spår av oss är ju också nominerat till Guldklaven i år uppe i Malung. Så det är ju lite roligt för dem. Vi tar och lyssnar på ytterligare en låt, Vägen hem.

Han måste gå med Donnes. Och de är ju faktiskt också nominerade och till årets dansband uppe på Guldklaven. Men vi tar och går över till Date. Det blir låten Den första kärleken.

När löven faller ner med Date, och det är från CD-plattan Spår av oss som släpptes den 29 maj. Och det blir mer låtar, Radhusdrömmar.

Radhus drömmar med Date. Vi har en låt kvar med Date och alla de här låtarna kommer ju från deras CD-platta Spår av oss. Men innan dess så får vi ju säga så här att vi ska faktiskt ta lite semester nu, för nu är det sommar, vi ska ut på lite festivaler och dansbandsveckor och lite av varje. Så att vi kommer att höras igen i september eller fram i höst, så att ni får ha en riktigt skön sommar. Så kommer vi att avsluta med Date och låten Jag lovar och svär. Och så säger vi som vi brukar göra, ha det riktigt gott. Hej då!

jag valt ett spår här till The Blues Have Gone. Så varsågod, Billy T och Bill Booth. Sist nämnde med vokalgitarr. Han spelar också fele och banjo. Billy T, vokal och bass.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, it's me. Ja, han munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Då ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol.

skinn. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanför vinduet sjöng en vind. Det är inte så lätt att vara liten och ligga under dyna och hör på alla de spännande lyden där ute och lur på vad alla gör. Från avoen